0: kgotso ha ebe le wena
1: kgotso ha ebe le wena ntate bish
0: ntate moruti mqebi le laka
1: ntate ha ke tsene ntate ke tsanga
0: oh
1: le le sahana la morena
0: ye ntate
1: le nna ke tle ke phalle ke tshwaele le ha ke le sahana fela
0: ntate wa
1: Enabe, ke be ke le bobe ka nna.
0: Ka ntse mo di mo rerile molemo.
1: O rerile molemo.
0: Ha?
1: Ke ke titimela taba yena.
0: Titimela.
1: Da ke bishopo.
0: Ntate wa.
1: Ka le ba ka la kubo e le balabala.
0: Ntate wa.
1: Ke ka le bakala ditsoho tse wane ka di logile. Ntate wa hae le mme wa hae ha ntsa wa phetela ditsoho tsena.
0: Jesus.
1: Ba re ho yena. Teka o lekanya hore. Nna le mmao. Le bana beno re tla kgumamelana.
0: Yes.
1: Ntate bisho.
0: Ntate wa. Au.
1: O ka mo tsaya ka nnete.
0: Eh.
1: Teka. O lekanya eka. Nna le mmao. Le bana beno. Ke tla o kgumamelana.
0: Ha.
1: Pala.
0: Eh yanta.
1: Ka ba ba ya mohloya.
0: Au.
1: Ba ba ba mo rea le bitso la gore ke ra di toro.
0: Yes, Inta.
1: O itse ha ba mmona. A saha a ba tshisa tsa di jo bana ba go bo ba nna le tlhile ga ka
0: ba re tshisa au pepe go tla hape ntate go tla hape go tla le nabele go potse o nketsa hape